0: کی شاہن شاہ ہے
1: کہ کارن کنند ہے کہ روزی دہند ہے
0: رازق رحیم ہے کہ کرم کریم ہے
1: سربن کلی ہے کہ سربن دلی ہے
0: سربتر مانی کہ سربتر دانی
1: ہے سربتر گونے کہ سربتر پہنے
0: سربتر دیسے کہ سربتر پیسے
1: سربتر راجے کہ سربتر ساجے
0: سربتر دینے کہ سربتر لینے
1: سربتر جاہو کہ سربتر پاہو
0: سربتر دیسے کہ سربتر پیسے
1: سربتر کالے کہ سربتر پالے
0: سربتر ہنتا کہ سربتر گنتا
1: سربتر پیکھی کہ سربتر پیکھی
0: سربتر کاجے کہ سربتر راجے
1: سربتر سوکھے کہ سربتر پوکھے
0: سربتر ترانے کہ سربتر پرانے